بجرنگی بھائی جان اس فلم کی یہ قوالی آپ نے سنی عدنان سامی اور ساتھیوں کی آوازوں میں، قوثر منیر کے بول تھے، پریتم کا سنگیت تھا۔ رنگ ترنگ یہ پروگرام شروتاؤں یہیں سمپن ہوتا ہے۔

نغمہ نگار آرزو لکھنوی لکشمی کانت پیارے لال کی طرز تھی. مکیش کی آواز میں انیتا فلم کا گیت آپ نے سنا. آپ سن رہے ہیں کاریکرم یادوں کی محفل.